0: Чіпльдук. Чіпльдук. Чіпльдук. Радіо Unlimited. Чіпльдук. Радіо Чіпльдук. Радіо Чіпльдук. Радіо с неограниченной безответственностью. Чіпльдук. Радіо Чіпльдук. Чіпльдук. Чіпльдук. Радіо Чіпльдук. Радіо Unlimited. Чіпльдук. Радіо Чіпльдук. Радіо Чіпльдук. Радіо с неограниченной безответственностью. Чіпльдук. Радіо Чіпльдук. Чіпльдук. Чіпльдук. Радіо Чіпльдук.
1: Взрослая неожиданность.
0: Чіпльдук. Радіо Чіпльдук. Радіо Чіпльдук.
2: Радіо
0: Оснеє.
1: Творческое объединение.
0: Чіпльдук. Радіо.
1: Взрослая
0: неожиданность.
1: Радіо
0: Чіпльдук. Чіпльдук.
1: Радіо.
2: Пока не доходит.
0: Радіо Unlimited.
2: Товарищи,
0: последнее.
2: Чіпльдук.
1: Творческое объединение.
0: Радио.
2: Чіпльдук.
0: Радио.
2: Чіпльдук.
0: Чіпль.
2: Будет дух.